0: Banyak bana kumbang nan datang.
1: Mantap!
0: Indak sarancak si kumbang janti.
1: Adil!
2: Banyak bana radio badanta.
1: Lampoy!
2: Prompek juo nan di hati.
1: Yeay!